more a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijeme. Ja ne-